oči ima Hirošima, plakala bi vjekovima. Djeca nisu znala ništa, djeca nisu bila kriva. Nikad više crne kiše, nikad više avioni. Pogledajte svoju djecu, mi smo isti.

0: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
0: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vrelime, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
6: To je to hit FM radio Sarajevo.
7: To je to, to je to.
8: Samo hitovi.
9: 104,9.
10: Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis Marko 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo, evo.
7: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: volimo hitove.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sirnica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz Megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
1: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
4: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.

0: ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Drama. Konflikt. Skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude,

0: ne kodirajte biznis.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: To je to hit.
4: To je to, samo hitovi.

Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar,

0: Uđi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u
1: posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
2: To je to hit FM radio Sarajevo.
3: To je to, to je to. Samo hitovi
4: 104,9.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od

0: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
1: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
0: 104,9.

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Grad Sarajevo i UNDP održali su sastanak s predstavnicima banaka i drugih finansijskih institucija s ciljem pronalaska mogućnosti za finansiranje projekata zelene tranzicije i ostvarivanje evropskih klimatskih ciljeva. U fokusu su bili akcioni i investicioni plan Sarajeva izrađeni u okviru Climate City kontrakta kao osnova za realizaciju konkretnih projekata. Sarajevo je nedavno dobilo EU Mission Label, priznanje Evropske komisije za aktivnosti usmjerene ka klimatskoj neutralnosti. Gradonačelnik Samir Avdić istakao je da je sada najvažnije planove pretvoriti u konkretne investicije. Razgovarano je o različitim modelima financiranja, uključujući javna sredstva, međunarodne fondove, komercijalno financiranje i privatna ulaganja. Najavljeno je i dalje povezivanje javnog i financijskog sektora radi ubrzanja realizacije prioritetnih projekata.
0: Sarajevska sedmica.
1: Radovi na prvoj fazi obnove i rekonstrukcije Koševskog potoka privode se kraju. Projekat se realizuje u okviru strateškog projekta Čista rijeka Miljacka, a radove su obišli gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, ministar privrede kantona Sarajevo Zlatko Mijatović. Prva faza obuhvata sanaciju 214 metara zacijevljenog dijela potoka, dok je ukupnim projektom predviđena obnova oko 2400 metara. Cilj je stabilizacija konstrukcije, smanjenje rizika od havarija i bujica, te sprečavanje zagađenja Miljacke. Vrijednost prve faze radova iznosi oko 287.000 maraka. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo učestvovalo je sa 100.000, dok je ostatak osigurao grad Sarajevo. Već se pripremaju naredne faze projekta sve do konačne obnove Koševskog potoka.
0: Sarajevska sedmica.
1: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić prisustvovao je prijemu povodom 77. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine. Prijem je organizovala ambasadorica Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini Li Fan, a u hotelu Hills okupili su se brojni predstavnici diplomatskog kora, institucija i javnog života. Puharić je ambasadorici uputio čestitke ističući značaj prijateljskih odnosa Bosne i Hercegovine i Kine. Poručuje da odnose dvije zemlje karakterišu dugogodišnje prijateljstvo, međusobno uvažavanje i saradnja, te je naglasio da Sarajevo želi biti pouzdan partner u razvijanju novih oblika saradnje i povezivanju građana, institucija i poslovnih zajednica.
0: Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić sastao se s delegacijom Međunarodnog aerodroma Sarajevo i predstavnicima ACI Europe, predvođenim generalnim direktorom Olivierom Jankovecom. Razgovarano je o daljem razvoju zračnog saobraćaja, unapređenju međunarodne povezanosti Sarajeva i jačanju saradnje sa evropskim avijacijskim institucijama. Avdić je istakao da je snažna aviopovezanost važna za razvoj turizma, privrede i međunarodno pozicioniranje Sarajeva. Najavljeno je da će Sarajevo 2027. godine biti domaćin sjednice ACI Europe odbora za sigurnost u avijaciji, koja će okupiti predstavnike aerodroma i evropske avijacijske industrije. Ocjenjeno je da Sarajevo ima značajan potencijal za dalji razvoj zračnog saobraćaja, a saradnja grada, Međunarodnog aerodroma Sarajevo i ACI Europe trebala bi doprinijeti njegovom boljem povezivanju s evropskim i svjetskim destinacijama.
0: Sarajevska sedmica.
1: U Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva kantona Sarajevo promovisano je drugo izdanje brošure Prava mama, čiju je realizaciju podržao grad Sarajevo. Brošura je namijenjena ženama i budućim majkama, donosi informacije o njihovim pravima, dostupnim zdravstvenim uslugama i podršci tokom trudnoće.

0: poroda i perioda nakon poroda. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić istakao je značaj projekata koji pružaju konkretnu podršku ženama, majkama i porodicama. Poručuje da je važno da svaka buduća majka pravovremeno dobije informacije o svojim pravima i dostupnoj podršci, te da će grad Sarajevo nastaviti podržavati projekte usmjerene na kvalitet života građana. Na promociji su institucijama, partnerima i sponzorima uručene zahvalnice za doprinos realizaciji drugog izdanja brošure.
1: Sarajevska sedmica.
0: U Centru za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko otvoreno je međunarodno otvoreno prvenstvo i 22. sportske igre Saveza paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije BiH. Svečanom otvorenju prisustvovao je gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, koji je učesnicima poželio dobrodošlicu i istakao značaj sporta u povezivanju ljudi i stvaranju društva jednakih mogućnosti. Na igrama učestvuju sportisti iz Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Avdić je poručio da su sportisti svojim trudom, predanošću i hrabrošću pokazali šta znači istinski sportski duh. Gradonačelnik je pozvao građane Sarajeva da podrže takmičare, te im je poželio mnogo uspjeha, ličnih rekorda i lijepih uspomena iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.

0: Megabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
2: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
3: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
2: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
1: To je to hit.
4: To je to, samo hitovi.
5: Tako ti je, sine moj.

Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: To je to Hit FM radio. Sarajevo.
3: To je to. Samo hitovi.
1: 104,9.

Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o legendi o Ali Džerzelezu. U starom se Sarajevu mnogo pjevalo i pričalo o junaku Ali Džerzelezu i njegovim junaštima. Za njega se govorilo da je u Sarajevu imao dvije kuće, jednu kod sina Nove Teki, a drugu pod Grdonjom na sjevernoj strani Sarajeva gdje je ljetovao. U vrijeme kada je Husrevbek bio valija u Sarajevu, kod njega je jedno vrijeme služio i Alija Džerzelez. Bega je držao samo za tovarenje konja i za dotirivanje drva iz šume. Alija je, kažu, tada bio ćelav do ušiju, pa kada bi morao ići u šumu po drva, uvijek bi poranio i kasno se uveče vraćao kada niko kog nema po ulicama, da ga ljudi, a naročito djeca, ne zadirkuju i kamenjem ne tiraju. Još se pričalo da Alija nikad nije htio posjeći stablo, niti je sa drveta kresao mlade grančice. Biće da je od nekoga čuo da je i drveće živo i da je grijeh posjeći mlado drvo, pa se tog nauka uvijek pridržavao. Poranio Alija tako jednog jutra u drva, pa krene u šumu. Po prilici navuči u luku. Lutajući po šumi, tražeći suhi drva, začuje u toj pustinji dječji plač, pa dođe da vidi šta je to. Na svoje veliko čudo ugleda u travi maleno dijete tek rođeno u koga je bilo upeklo sunce. Zamisli se, otkud tako maleno dijete u šumi sam, bez majke. Zažali se na dijete, pa prvi put u životu odsječe jednu sirovu lisnatu granu i pobode djetetu više glave da mu makar malo hlada načini, te ode dalje da sakuplja drva po šumi. Odjednom ugleda kraj djeteta jednu ženu svu u bijelim haljinama, kose joj raspletene, palen iz leđa, a lice joj bijelo prelijepo. Upita ga žena, jesi li ti to nad mojim djetetom hladna činio? Alija joj odgovori, jesam da ga sunce ne opali. Ta je žena bila vila, pa mu kaže, traži šta te volja, ja ću ti učiniti, jer si ti moje dijete sačuvao. Kaže njoj Alija Džerzelez, ja bih najviše volio da postanem jak i da budem junak. Dobro, kaže njemu vila, dođi ovamo i podoji malo mog mlijeka. Alija se primakne vili i podoji vilinog mlijeka. Na to mu vila reče, vidiš li Alija, onaj veliki kamen? Hajde, podigni ga malo od zemlje. A kamen je bio veliki, ne bi ga ni 20 ljudi s mjesta pomaklo. Primače se Alija kamenu, diže ga kao od šale i daleko ga od sebe baci. Tako je on od vile svoju snagu dobio. Kaže onda vila, kad prvi pazarni dan dođe, ti ćeš izaći na At Mejdan gdje se konji prodaju, da tražiš sebi konja. Naći ćeš jednu gubavu, doratastu kobilu i pod njom doratasto žrijebe. Kupi je pošto za to i čuvaj to žrijebe dok ne bude naraslo za jahanje. Ako ti ikad dođe do velike nevolje, samo pozovi mene, ja ću ti uvijek u pomoć doći i u taj čas nestane i nje i njezina djeteta. Kad je došlo vrijeme prvom pazaru, izađe Alija na At Mejdan da traži sebi konja. Naiđe jedna žena, goni kruške na gubavoj kobili, a pod kobilom doratasto žrijebe. Alija se lijepo nagodi i kupi kobilu sa žrijebetom, pa ih odvede u gospodarevu štalu. Dan po dan, za godinu dana, naraste to žrijebe koliko drugo za 3 godine. Jedne noći svrati Alija poslom u štalu kad ima šta vidjeti. Njegovo žrijebe dobilo krila. Puštao bi ih samo po noći, kad nikog nema u štali, kad niko ne vidi, a ni Alija nije htio pokazivati da je dobio snagu i da je jak. Ali kad god bi se s djecom igrao, bacao kamena s ramena ili skakao iz mjesta, uvijek bi svima kamen odbacio i skočio dalje od svih. Dan po dan dođe i ljeto, a s ljetom i vršidbe. Alija je kupio pšenicu s Husrevbegovim čerkama u Sarajevskom polju, kad dođe glas da se Husrevbek bije sa svojom vojskom negdje u brdima protiv Vuka Jajčanina, koji na Sarajevo vodi 300 jajčana. Alija se kad to ču, krišom izvuče, te u štali odsedla svog krilatog dorata i pojuri svom gospodaru u pomoć. Husrevbek se hrabro borio s Vukom Jajčaninom, ali već je bio posustao i stao uzmicati. Odjednom ugleda nepoznata junaka na krilatu konju kako mu juri u pomoć i začas rastira neprijatelje oko njega. U toj trci rane Husrevbega po ruci. Onaj nepoznati junak izvadi začas maramu iza pasa, te Husrevbegu poveza mišicu po kojoj su ga ozlijedili sabljom. Nije Husrevbek stigao da upita ni ko je ni odakle, a već se junak dalje u borbu uputio, pa rastjera sve neprijatelje i negdje se izgubi kao da je u zemlju propao. Vremenom vrati se Husrevbek kući s vojskom. Pita ga žena kako mu je bilo, kako je prošao. Kaže njoj gazi Husrevbek da bi se loše završilo i da bi bitku izgubili da se nije pojavio jedan nepoznati junak na krilatu konju koji je svu vojsku Vuka Jajčanina rastjerao i sabljom isjekao. A žena skoči da vidi, pa u bisage izvadi maramu. Stade je razgledati tamo i ovamo, pa reče Husrevbegu, ja znam beže čija je ovo marama. Ja sam ovu maramu našem slugi

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najljepši komadi ne čekaju dugo. U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
3: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
2: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik. Tačka.ba.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
6: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
8: To je to hit FM radio, Sarajevo.
9: To je to,
10: to je to.
9: Samo hitovi.
11: 104,9.

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Premijernim izvođenjem predstave Galeb Antona Pavlovića Čehova u režiji Selme Spahić zvanično je otvoren novi teatar, nova pozorišna scena u javnoj ustanovi Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo i Cikum. Publika je premijerno izvođenje ispratila ovacijama, nagradivši glumački i autorski tim dugim aplauzom. Premijera Galeba označila je početak novog poglavlja u djelovanju Cikuma i značajan iskorak u razvoju kulturne i pozorišne ponude Novog Sarajeva. Otvaranjem novog teatra publika je dobila novi prostor posvećen savremenom teatru, umjetničkom istraživanju, novim produkcijama i susretu različitih generacija umjetnika, a atmosfera i reakcije publike potvrdile su značaj otvaranja nove pozorišne scene. Otvaranjem novog teatra Cikum Novo Sarajevo proširio je svoje programsko djelovanje i uspostavio novu pozorišnu adresu u Sarajevu s ambicijom da postane mjesto kontinuirane produkcije, susreta umjetnika i publike te razvoja savremene teatarske scene. Premijernom izveđenju prisustvovao je znatan broj regionalnih i internacionalnih gostiju, glumaca, pisaca, direktora teatara i festivala. Time na najbolji mogući način nakon 34 godina otvoreno novo institucionalno pozorište u Sarajevu. Nakon uspješne premijere, publiku očekuju reprizna izvođenja predstave Galeb 7., 8., 9., 10., 11. i 12. septembra u prvom bloku izvođenja koja su rasprodana te 21., 22., 23., 24., 25. i 26. septembra u drugom bloku izvođenja. Predstave počinju u 19:30 u Novom teatru Cikum Novo Sarajevo. Ulaznice za reprizna izvođenja su u prodaji na blagajni Cikuma u ulici Kemala Kapetanovića 17 od ponedjeljka do subote od 16:30 do 19:30, kao i online na platformi karter.ba.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: U toku su radovi na izgradnji centralnog spomenika šehidima i poginulim borcima ispred zgrade općine Novo Sarajevo. Radovi se odvijaju planiranom dinamikom. Trenutno se izvode armirački radovi uporedo sa betoniranjem zidova, odnosno žardinjera i invalidskih rampi. Istovremeno se postavljaju instalacije kanalizacije kao i elektroinstalacije i kablovi neophodni za buduće osvjetljenje i videonadzor. Monumentalni spomenik bit će izgrađen od bijelog kamena, a sadržavat će više od 700 imena šehida i poginulih boraca, kao i tekst posvećen narodnom heroju i komandantu Enveru Šehu. Vrijednost ugovora iznosi 1.421.550 konvertibilnih maraka. Ovaj projekat predstavlja važan doprinos kulturi sjećanja i trajnom očuvanju uspomene na šehide i poginule borce koji su svoje živote ugradili u odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Centralni spomenik bit će mjesto poštovanja, zahvalnosti i podsjećanja na njihovu žrtvu za buduće generacije.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Radovi na izgradnji novog poslovnog huba u Grbavičkoj ulici su u toku, a objekat već oprima svoj novi izgled. Na mjestu nekadašnjeg devastiranog objekta gradi se savremeni prostor namijenjen promociji, podršci i razvoju poslovanja. Objekat površine više od 416 kvadratnih metara već je dobio svoje osnovne konture, a završeni su temelji i nosiva konstrukcija prizemlja. Vrijednost ugovorenih radova iznosi gotovo 1,9 miliona konvertibilnih maraka. Izgradnjom huba stvaraju se kvalitetni uslovi za podršku poduzetništvu, razvoju novih poslovnih ideja i jačanje lokalne ekonomije na području Novog Sarajeva.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: U ulici Humska u toku je realizacija jednog od značajnijih komunalnih infrastrukturnih projekata u Novom Sarajevu, kojim se stvaraju kvalitetni uslovi za život stanovnika naselja Pofalići. Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija oko 765 metara vodovodne i kanalizacione mreže, kao i približno 100 priključaka. Radovi uključuju rekonstrukciju vodovodne, fekalne i oborinske kanalizacione mreže, čime će se dugoročno unaprijediti pouzdanost i funkcionalnost postojeće infrastrukture. Nakon provedenih pripremnih aktivnosti i iskolčavanja trase, radovi su u toku na terenu, a njihovom realizacijom Humska će dobiti kvalitetniju i savremeniju komunalnu infrastrukturu. Vrijednost ugovora iznosi 2.969.348 konvertibilnih maraka.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: U ulici Ruđera Boškovića od 372 do 344 počeli su radovi na sanaciji stepeništa koje svakodnevno koriste stanovnici ovog dijela naselja Pofalići. Radovima je obuhvaćeno uređenje stepeništa i unapređenje njegove funkcionalnosti i sigurnosti, čime će se osigurati kvalitetniji i sigurniji pristup za pješake. Općina Novo Sarajevo nastavlja ulagati u uređenje javnih površina i pješačke infrastrukture s ciljem stvaranja ugodnijeg i sigurnijeg ambijenta za svakodnevni život građana.
0: Slušali ste Hroniku općine Novo Sarajevo.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis Marko 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot. Što je to hit? FM radio,
4: Sarajevo, evo. To je to. Samo hitovi.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri,

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži

0: ploviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija,

0: usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65. Vaš Robot.
3: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: To je to hit.
7: To je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC. Ponuda je prava.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
2: Pretvorite svoje.

0: remek djelo. Salon Walls and Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
0: Autosalon Media Market predstavlja.

Predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

0: pjesmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Što je to hit? FM radio,
1: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Sušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
2: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis Marko

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni, sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Volsa.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. To je to hit.
2: To je to, samo hitovi.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga obasuta cvijećem,

0: Najljepši komadi ne čekaju dugo. U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle. Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje. Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, baš Robot.
0: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to.
5: Samo hitovi.
6: 104,9.

Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme i ruksaka.

0: Sektora Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
3: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
4: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
3: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
4: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
6: To je to. Samo hitovi.

Pozovi Hit FM. Viber broj 061 010 030. To je to. To je to. Hit FM. Viber broj

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: To je to hit FM radio Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi
4: 104,9.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

Uva, uva, uva, uva, papa, uva. Uva, uva, uva, papa, uva. Uva.